0: ịchọrọ ka ndị mmadụ mara maka afọ ị na-asụ, ọ gịnị ka ị ka na-eche?
1: Ụwa nụrụ onu gị.
0: E nwere ndị a ji debube na Radio Sapiensa FM.

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ dmgs roundabout atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930
3: akụrụ mgbede m exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited

0: ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụakọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930.
3: Akụrụ nwede m exercise ya na Get Gold Goro ya.
0: Get Gold Nigeria Limited.

0: Madin, enwela mgbakasị ahụ. Nwanne m, echeguzina onwe gị maka na Niger Pipes PVC rubber pipe edere na ahụ ya top choice, bụ date na ọ ga-arụrụ ya kwụgị n'azụ, ọ naghị eri mmiri. Nke o ji enwe ọkọkọrọ ya n'ahụ, ịgbagọọ ya, ọ naghị agbaji agbaji, site na kitchen gị ruo na sokaway, mana nnukwu ọrụ na site. Niger Pipes PVC rubber pipe bụ maka gị, ọ dịghị eme mkpọtụ, ọ na-arụ ọrụ dịka odogwu. Maka inweta Niger Pipes PVC bụ nke ezigbo, goro nke edere top choice, ụbọsị na ọ ga-eji wee rụpụta ya n'ahụ ya. Nke a bụ maka na adịgboroja jụrụ ahịa o, saa anya gị mmiri, ekwela ka mmadụ ghọrịa gị.
1: Cheta na Niger Pipes PVC enweghị ihe dịka second Niger Pipes, ọ bụ naanị otu ka ọ dị, nke a kpọrọ Niger Pipes PVC top choice.
0: Ị ga-enweta Niger Pipes PVC rubber pipes n'ahịa niile dị n'ala anyị. Niger Pipes PVC rubber pipe top choice nwekwara ngwaahịa kpọrọ Niger PPR.
2: Chere godi tupu ị gụrụ ọgwụ multivitamin ahụ, jụ kenụ onwe gị, ọ na-enye obere nwa gị ndozi ahụ zuru ezu?

ịchọrọ ka ndị mmadụ mara maka afọ ị na-asụ, ọ gịnị ka ị ka na-eche? E nwere ndị aji ide bụbe na redio Sapiensa FM. Reverend Father Aloysius Orakwe bụ managing